0: gunpowder. Beijing Channel Bureau, Guangdong Yolu'dan. Shandong Yolu'dan qarab mandim yollarga.
1: Maqlı.
2: Dongsan yolu bəlkə tutub getdi deyən uçurunu könlüm əvətibdi. Mən Ərgun göç bifasığa göç qımanğan, qaysı yolla uçuqdu, qaysı yolla tutulub getkəndi. Çopur dostlar bir dəpəs anlamamdı deyib İmamcan sorabdı.
1: Aqəbdi.
3: Ol gedən yol xəbəri donglar qızıb tıraq şərqdən qərb deyəmə tutulub getdi maşın bəlkə.
1: Boldu. Şimali taşqa aylanma rast bəlkə tutulub getibdi. Bulub mum şu Guang. Guangji tüşi yığızı kibdi deyə boran taksi.
2: Amal bub qalsa şərqi aylanma çıxmaqlarla dedi cümü. Şunda tosulup gettim. Şerq aylanmak çıkmakla, başka yollarını talep miyinle hazırca. Vaktin çıma yolda ben şimdi açılığa bek göğüp deydu.
1: Guma, en hı yollar yollar ravan kediğe uçur ne? Çeper tor taksiye vatip doğru.
2: Bazanın oldu koşulun yedir ravan deyip alınca kays bazanın. Da bazanın demek çok şumam siz. Yerken garbi beketini aldı da taksi kö. Mene uçurumda okumusanla aşkılıp şunda köğünümden bir gelir yerim. Bir aram bop kaldı kemen deyip adam taksi. Bana çıktı uçurunuz.
1: Xotanın yer deyip de, xotanın gümü deyip de.
2: Gümü de şunda yeğe vatı.
1: Gümü de bek yağı dedi o.
2: Donkhan Gauja bek tosulup getti deyip Rus'tan mazıra şerq aylamı turup kağa akbal bakken.
1: Akhet ki uçurunuz.
3: Hürmet şöpürdüsü yol sevire. Ma yanavat yolunu odanlığına gürcan yıl 10 saat pıçırak sürekli tosulup getti.
1: Болды мақул.
2: Мақул болды, рахмет сізге.
1: Нұрмәмет жауап шөріңіз.
3: Өшөгер, үшәнгі ұяқшылықлы, жолып шөрі, қайды оқып, ұлттағды басылылама, бәкшік, үшкетінші еллар алам.
1: Болды, іштіпақ елірім үші, даван қызыл чырақ тосылып кетіпті, дабазан қарапманға елін іште, амалба іштіпақ елі құшмаңла дейді, Хелил таксиінің құшыры.
2: Мақул болды,
1: әнжі бейлудың үші, көнен қаужағы чықып, сай тесірет елі құшып, Жамиллуғы көрікі келдім, чықыш түші еғіздірді, машылла бәкчек кәдіге ұшырын сөйгі әвәріпті. Анды өз алынам ұшыр бәкен.
3: Жұншен ұзын мәмір кітапсана тарап маңға әлінісі лықлаптым біле. Бірінгі бастанысын сөйтілі әтіраптасын біле. Үмпән көп үшін дәрі үшін
1: Болды, болды, рахмет.
2: Мақұл, мақұл. Боран такси.

0: Не, бобто, бомуанда, гешнан, что гешнан, как нас обдам бобто. Охшигам мочрай. Таким авазан зукам чрай. Зукам малетте, эткен тамахне, амдисиз муш мималну алдыга я уйдикилеги куюп, амдисиз зукам жухтурп, нимиш кылмакчам, ним максат кетмекчам. Э? Зукам малетте, минде тамак итеп. Буну тутуп өрийсиз, андан. Bunu aldırdım da kazan beşir gekaş içsiz. Sizin zukumunuz öydükler zukumam da Salime'de. İşte öyle opaktınız mı şunu?
1: Bir mezmun çıkandı ki Salime'de.
0: Sazı şunu ol bu göçlerini yeydi öydük ballığa yol dışında zukam zukudu şunu ol. Töğüt tanla şeydi zukam da yürüyüsle. Talağı çık. Talağdakilerde zukudu zukam enden.
1: Abdan buldu mu amana?
0: Muşmuk tok dekat kımayımız emez mi? Bana.
1: Саниимдем чоқым думылып кетті.
0: Зүкім болған маскіні тақап. Жұна ма?
1: Тамақ әтмейдіңізді?
0: Қолғы пәләйіні киеп, әткіміз кеп кетсін бәк.
1: Әтмейдіңіз, ұятытыңыз бүгінчімді, ұясықыны қырлап, меджәзім, үзанлы, немесанлы яңлы деп. Мысал, яқшы көңіліңіз кәмді, хоп бұпты бәді.
0: Болса енді ұшырлар қарап ақайлы.
1: Раван такси. Болды, рахмет. Нұр?
2: Өшің бейлімі қошылығын үшіңіздің ғырышында арабаны.
1: Болды, тоғырақ?
2: Абуда, менің машинам 70-тік машина, 30-көгі жүрде. Құлайыны 25-көгі жүрді кем, жүрдің үші 30-көгі жүрді.
0: Қачан күче, мәселен, қачан күче, біз дүкен тақалығы шашта жүрімді ке, я... Әпті, я бір айлық мұндақ палетмі, маған дейшілі маңы.
1: Сіз ашы елізімі тез құйыңа, нәдіке орны, ісімін емеке, ашы, 25 көз жұғынығы тойғызып күн жүйіп тез ашы, машин деген ашы.
0: Ені бір мейнат өп, жұғызып ғылы, ені бір мейнат өп, бөп бөп оқшы палетті күйде, 45 көйдіз.
1: Сіз басыңызлы 45 көй, Алексекс көй ғырлап кетсе, шәнбе Шоқ керек?
3: Қанды болып кен, өлігіні болып кен.
1: Немені? Немені ол апырмыз?
3: Қандат әфуалыңыз, яқшы тұрдыңыз ма, Адылжа?
0: Яқшы рахмет.
3: Яқшы тұрдыңыз ма?
1: Шының біле?
0: Қаш?
3: Қанды болып кен, өлігіні болып
1: кен.
0: Немені дейді қаз, қанмы доқма.
1: Әм ұшырын қойдың болмыса?
0: Үрім жетексінің ұшыры. Бір қерейді, дабыз Әң ішчедікі елді маңған. Көңілімді шу елді әң тез деп ойлап маңған едім. Тойықсыз о қерейді вақырап кетті. Сен немешкі ма, оң қол тарапты маңмайсы? Шу тарапты машинла бәк ішті кетіп барды қо. Сен немешкі бұнда қосты маңдыға елігі кір болса деп. Демісі му, ұғы елінің бәзі вақытты сәл іштік маңған де көрінген білен, бәзі вақытты бірақыл тоқтап қалыдыған Çıkış eğizi ba, kiriş çıkış eğizleri ba. Şunçilik kokup gettim, tuyuksuzlu bakırgantı. Şunun oğlan açıgımdı, memu bakırap saldım. Şunun oğlan dostlar, normal ehvalda, sayı yolu da, manganda, kays yolu da, en tez mangal oldu, ya men hata kıgandı memu deydi.
1: 60-80 yüzlük yol əmdi işçidi, ən işçidik solun yer mansınız şu yukarı sürəti manqıl buldu.
0: Sayı yolu da qıran bu oxşumaydı əmdi. Ma o cənubdün şımalqı manqallı niyədə, sol tərəb birincili niyədə mansınız, almaşdırıb rəx mansınız, iştikrək mansınız, şımalqı manqallı. Çünki on tərəbdə bütün kırış çıxış kuşumçili niyələri köp. Bulubmuş rəx vazır, xoğalıqmış xalıq yolu görgüdün başlayıb. Қонқичаудың башлап. Маңғаңыз рәхвазыры шоғышымын, дашымын, қоңсен, қуалин деген елердің кіріп тұрдыған машылыла жық жоу.
1: Бір километрді бір ашына еғіз бәкен,
0: ә? Бұчағда мұшы шымалғы маңғанды сол линиян талы асас қып тұрып рақ, алмаш тұрып маңсыңыз тез рақ. Әнің кейінден вақыт бүліке қараймыз. Менің тәжірбем. Күштің бұрын болса, шымалдың жәніп құманғанда сарысан тұсылуды. Күштің бұрын мауы мейкен тәрептің жәніп құманған жағды біз, қанда маңымызды сыңыз, оң тәрепіне осас қыпырақ маңсақ, яқшы. оң тарапны. Чүнки шимал тараптан бесим килеп, шәһәрч тарап карап менеп, ишлегиле маңа дәммесе, иш орныга. Һәммәс чыкшы гызы кит тарапка карап чикиде дучу. Бунда чагда асасен оң тарап беренче линия асасен шалан калыды. Җанып куманганды сабырыны. Со оң тарапны бесип маңсыз иштик рахмагыз. Монда иш бар. Мен бу үземне тәклил кылып. Чыкка якен мен.
1: Пайдалана. Бу программаны бәк яқтырып аңлаймын, ләкин яны қойсам яны тоқтайды, яны қойсам яны тоқтайды, бәк хап кылды. Неме чүмүштән булып атканда дейди. Мусаҗан сиз мау автомобилиңизнең радиосумы яки тур радиосумы ичтә булып атамды? Кайсалатта? Менин учурум көңлүңларны ярым кып койдымы? Нимешка менин учурумны коймайсызлар? Ха? Мен мейгүй, ним булган? Мау шамал баг мизлик таамлар кодсида мото хайдап кетип бараттым. Удулдун бир машина келип, телефон карап маңганмы сол тарапка кыйып кетип, мени сокуп өтүп кеткил. Таслы калды, бак кокуп кеттим. Шуну канда бир тарап кылсам болду? Катнаш назарат кылыш телефон кылсам илинмеди? Канда бир тарап кылма, машинанын номер тактысы деп абатсыз.
0: Испат бамы, испат.
1: Диди чузучу экен. Мегүй испатыңыз бамы? Видео, рәсем, спат бамы? Қастәлік халытыны, шына қылғанлықыны, шәркетіні спатлай алысыңыз. Ашу видео арқылықлам, ашу немегі беріңа, тағы дүйгі басыңызды болды.
0: Бұмызы құлаңызды спат өк қолып, ағза кейма, манчы нұмырлық машины мені мында қылып үт кеттім мен, деп қоқып кеттім деп, авазлы қалды ихбатлап бәсек, қолды спат өк. Ма назарет орылыр ма, бір тіреп қылышқа асас бұмызы болмайды.
1: Доғыра.
0: Нама, шуның үшін қолымызда азырақ испат болыш керек бұның үшін.
1: Синхуа, Пейлу, шында Раван, Мейлин Хуаның алды кіра қылдығалла қызмет орнады. Мәккем тұрыпты мәселегім үшіншілік үлдәп берейді еді Шерәлі.
0: Егер номерні дәп бір алдысыңыз маңы мағы, немігі ұсыңыз болды. Лингжу жуба, Йорса Арба. Лингжу жуба, ашы Лингжу жубан басмысыңыз болды ғой қашқады оған декен. Йорса Арба. 123-28 yorsa arba qosunuz buldu.
1: To'g'ri mayg'uy qulingiz isbot bo'lmas bo'lmaydi, tushunmi? Qarish tarafmi o'zining fikrini yaqilaytda vaqt kelgan. Yo, men unda qilmadim, normal mangdim deydida. Yujinga aytirib, mashinalar sal pal ko'p, tungdalyang tarafda mashinalar ko'p emas, yo'llar ravon deydi Abdu Rahmat. Baxtiyor.
4: Salom, salom, yo'lchilar yaxshi bo'l, tashkarlar ishdan ta'tan yozdim. Şimdi torşun dokunmalı yani şu kitaptan aldıkken yıllar var. Başkalarımız bekler diken ha. Yanımızda.
0: Bahtiyarmış o siz uçur versiniz lan bir tutuk çıkı da vazınız halkımda maske tak bakan da ki. Manda çıkıdı.
4: Yakşama yakşama kanda yavallah lan.
0: Manda çıkıdı. Manda yakşama da manda sözcük çıkmaya dedi. Aşağı bir dikkat kıp koyun.
1: Yalla ya oğlunu kavatam da o telefonu olsa.
0: Saniye müdem deyip ye ye boptu la. Adilcan'ın muşu gibi gibi o künüp kaldım he. ben oğzumda maske bafka ama bu cahettim ben pek akıllık he. Bilisler bu beni akıllıklığım da bu cahettim ben pek dikkat kılım he. Çürüyor loptu.
1: Hem de tipine maskını mı takıdım? Dikkat kılıp, obdan ettim ha. Hem de bana tepek ne? Da koymam siz hanimi de. Kaplanın o çıray.
4: Anlayım anda abdese bir çıkıp kalmasa onda bir çıkıdım ne? Asasen de cep kudakalım yok. Gece yaşına bir çıkıp patlaş bulalım.
1: Bulup da. Kaplan başına ağız net koyuğun da ki akıldan mı kaptım? Abdurim efendim.
5: İyi geçti bütün kodide yol kayarıyım. Sarı içeri kıyorum. Sarı sahtının abdese yani kalbiyat yolu yoksa çinleyince. Kaşın takipten aldı kırmağını yolları var.
1: Oldu rahmet.
0: Danlık dünde maşına ikimi köpemesteydi. Danlık dünde.
1: Toprak.
4: Devamlı su da su faaliyet su faaliyet su. Devamlı su. Esip ki bağına yiyip ki.
1: Bulup da. Oranlarını da bememsiz yazmayacağı. Oktuz mu?
0: Onu dikkatli depemeydi.
1: Depemeydi depemeydi.
0: Asal sen şu. Бахағы түшен жүйреді де, оны қатты депемейді кен.
1: Вінча ғарбы елірі қошнияда Рауан ғазыр жәдайды, нұрының ұшчыры рахмет. Абду салам.
6: Шыма, мұхаббатының қадыр яман қымметі мүлкетті ема жағында.
1: Неміш олды?
6: Бойтақ үшкілі қағықтаймыз, әй, хайят.
0: Неміш олды?
1: Неміш олды, апсалам.
6: Hayda avval oz azıca yaxşımı ondan muhabbetim təkir azat yep getirmeyem digen. Soyluqna eğitim televerdi mağa qadaklım mani. Tuncu tuncu varamdım ya. Halıqsa hayda arısı varamdım.
0: Toyluk ne kırsa versin, Gungcao fincu kuramız.
1: Aptoğuzdun bir ne asın depti de sizge. Şunanla fukuş baksanlı bir ikinci kol aptoğuz bağma dedi.
0: Ne kanda ayıgır silivettem de, ne buldu kanda kanda toyluk saldın hem de, depe hem de.
1: Teyarlıkınız bitmeyen bir tabsıla.
0: Bek ayıgır toyluk silivetse hem de şikayet kısanız buldu.
1: Kim kıkıldı? Kaynat kaynat kelgisi boğuz kaynat.
0: Ya o azar belgeleyip kanda uygar toyluk selişki bombaydı onda.
1: Ne gerisi kıldı?
0: Buna zaten korulan gerisi buldu da. Kanka, eğer karıştırıp kızımını beğenmeyme değiştin kokmuş la.
1: Hey.
0: Onda besim kısı bombaydı o uygar selişki.
1: Hem de bir keniş bekle buldu. Azar sizi dağcı kıpırıp kas bol epivetin. Bumuz boyutak jürem siz misin de? Onun denkin. Asaniye adınızga da koymam siz zukan bop ayakçam bununuzun purasız mı etilinizden tetisiz mi tügü de tuzda hemen obdan tetin he kanda teti otsiz de hem de bana sebep yok tapıdıgan avazınızla nensen dungbenyango aramgahida şunda bir oldi cümü avazınızla he tağ bağırni bir oldi deyip ekber konkuy
0: bana
1: Telefon laya kulaklık adılcan ne rak tutup yakıganda aşından çıkıp kaldı kede. Bekhtiyar Oğuzhan aşı layadın üzü tutup yakımsınız mı? Süzük emez paydalanıklı bulmayı vardı da uçurunuzun için mi?
0: Telefon geldi mi? Hoş hazırlığınızda biz...
1: Bir gün üzülüp kalkıdakken tok telefon yaptı. Ne mi kadar? Elevirli.
0: Hazırlığınızda biz mizlikten izdek sepirimiz boyunca bizden bir vasit körsüçümüzünü köstotkan Mevlüt İbrahim Zöhre Adem telefonu olayımız. Mevlüt kayakşı mı?
7: Ha, yaxşısınız.
0: Zöhrə də yaxşımı?
7: Yaxşımı? Adlı da yaxşımı?
0: Yaxşı, obdan tutunuz.
7: Ha, yaxşı.
0: Xoş, bugün qayada öp kettinlarımdı.
7: Ha, azır sizlə etkandək, mənə mə Şincandakı ən əsl təmini izləş fəaliyyətimizi davamlaşdırıb, əndə mə ürümçidik ki, mə bu yəən yolu, burun qeyliqi saxçı məktəbinin ki, köçüsü bax o, aşı köçüdük ki, mə o seyitin dağcı güllüki, aşı dağcı güllükinin ki, binanın ahırlaşqan yeri gələm cəyləşqan, mə mıradıl qədimi oylu tağımlarıdır, şəhət bir vas köz çıxılvatımız. Hem bu meyli Kaşgariki dostlarımız ya ki şu ürünçideki istimalçılarımız beten natunuş bir marka emez.
1: Doğru.
7: Hem tunuş marka çünkü bilimiz mavoylıqı, Tüngvanca ayuyenliki yine de ki kutuda iç tarafta şünçilik ilik uyluluk kılıp bazı yazınkıları aşağı kıvetken tamakları şünçilik okşaydıgan
0: sevetlik
7: mıradlı tağımlar battı. Hem de uyadıksı da hemen mızılık yapbaqtuk ilik ilda bence alık açıqlarımın. Anandiki kapnı türlerimizce aşağı tamakları çıkarttı. Hem de mavo yeniden aşkan mavo yani yolu dedi ki yeni bir mazırkı matarmak dokunda bu ilgi kaşkaca yerlik tamaklarını asas kıgan alda tamaklarını çıkırıp da anan ikin ma içindeki bezilişi bulsun bir kıl aşı şuhun uslup da kademi uslup da anan dinkin mağlıkı layılır bulsun mandakılıkı uyup uyup uyup nesilen tutup koyup burun uylarınınki kurulmalar bulsun digen de gemiz konuluk biz yakşı gördüğün taka akılışını yakşı gördüğün mışındak bir kıl şekilde alayda uslupta mesela bizelgenken
0: Zühre de
7: tamaklarını kestek
0: Zühre de A operatörlük деп койган биз сизни көрүп отурдук мушунда паран кылып аткандым да муйтни бир көрсөтүпсүнчө бизге.
7: Ха, болду. Анда болсо менин ан көрүп отурупту азыр була. Мушу муйтымы бир көрсөтүпсө биз көрөйлү демекчи экен да. Мен азыр мен ишпадылап берген муйт дакмы эмесмы демекчи да шундамы?
1: Туура.
7: Ха, мана көрдүңөр, анан мушундай анан кийин айлык Каутай Минжүнүн